Ni wolo la kana na, I wolo la sabula fena. Mami ma wolo kana na, I ma wolo sabula fena. Sabuni bone ni ma wolo la.